0: det det da.
1: Mm. Ja, det var akkurat det vi skal fram til. Du svarer oss I appen NRK Radio, rett og slett. Trenger ikke være vanskeligere enn det, og om under en time så kan det være noe skrapelodd og mer moro på vei til deg.

0: Hva sier du da, Janne?
1: Dette er ikke pensum i mat og helse, har jeg skjønt. Nei, hvor du er lærer.
2: Det er, ikke, nei. Det er litt kjipt, jeg musikklærer også. Så ja. Skal vi se. Mamma.
1: Var det ikke hun som stilte opp i en sånn kjøttdrakt?
0: Jo.
2: Det ja. Var det. Lady Gaga.
0: Bingo!
1: Ok, så der sa jeg for mye.
0: Det
1: er greit.
0: Det kan du få. Lady Gaga. Ja. Har du noe følelse på hva låta heter?
2: Nei.
1: Nei, men det er helt greit.
0: Poker Face.
2: Ja, er det en... Og Face, ja.
0: Nei, ikke poker.
1: Nei.
0: Kroppsdelen.
1: Det var sånn som man gjorde på Facebook i begynnelsen, poke me.
2: Ja, det er pekefingeren egentlig.
1: Ja, ikke sant, så det er noe der. Poke back. Ja. Godt, vi er ferdig med den trenden. Vi skal videre til intro nummer to, rett og slett. Eirik har klar delen her.
0: Yes, vi skal litt tilbake i tid.

0: Ja! Dette er nyere norske
1: den.
0: Saker.
1: Den har du hørt.
2: Jeg har helt sikkert hørt den, men jeg jo helt blå. Kanskje jeg skal si jeg skulle holde deg kanskje i handa da.
1: Ja, det har, noen, det har nok noe med det å gjøre i titterne. Men kjenner du fyren? Kjenner du en stemmen? Det er, jeg vil si det er siste året, halvannet, er nok fort den største norske artisten.
0: Vant han Spellemannspris også, tror du?
1: Vant Spellemann også.
2: Nå er dere bare ufine.
0: Nei, vi er veldig fine.
2: Dette skulle jeg jo visst.
0: Ja.
2: Jeg kan jo bare... Daniel Kvammen da
0: ja, okay. men det er et hederlig forsøk
1: helt greit å hive ut et navn det var Tobias Sten
2: av pokker, jeg trodde ikke han hadde dialekt
1: nei, han har veldig dialekt han er fra noen storyder hånd i hånd heter den låta så du var, jo inne på hånd men,
2: klart, ja, det holder ikke
1: nei, men klarte akkurat ikke fullpott men uansett, to av tre kjempebra jobba her
2: Men kan ikke det egentlig bli et par millioner hvis jeg får flaks?
0: Jo, det er det du kan. Jeg har aldri hørt om noen som vinner to millioner, altså million etter hverandre i flakslodd, men det kan jo være en første gang for alt.
2: Så, Janne, jeg har ikke hørt om noen som har vinnit en million heller, ja.
0: Si fra til oss her hvis du vinner. Takk for praten og ha en fin dag.
2: Takk i like måte. Ha det.

0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, som sagt, han har sagt, kjenner du på stressa og tilhører generasjon Z og få en Teams-invitasjon fra en babyboomer?
2: Vi har invitert kommunikasjonsrådgiver og forfatter Øystein Bonvik.
1: Ja, han er aktuell med boka Fire generasjoner på jobben som forklarer da, hvordan babyboomere, generasjon X, millennials, generasjon Z kommuniserer på jobben.
2: Hva han har funnet ut skal du få høre om i 9-timen i dag. Velkommen!
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: legendarisk avslutning på Gabrielles hjemme.
1: Det var allsang.
0: Kreativt. Eller Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, som hun hette ifølge min kilde.
1: Gabrielle Susanne, vet du. Mm. Øystein, skriv til deg, Sven. Du sa jo at du hadde lyst til å åpne en liten sånn vinylkafé i et sånn søtt lite kvitt trehus i Mandal. Ja. Øystein skriver, du må jo kalle det en plate- og pratekafé.
0: Ja.
1: Svens plate- og pratekafé.
0: Plate- og pratekaféen.
1: Det går an det.
0: Ja, den
1: det
0: ikke dum.
1: Det går an på Mandals.
0: Den ikke dum. Ring meg. Hvis vi får noen investorer opp og går her, så kan jeg tre inn i den stillingen når jeg blir 67, kanskje.
1: Nei, vi skal ha inn noen investorer her til denne plate- og pratebutikken i Mandal. Ja da, det bare ta kontakt. Ja da. Og Werner sier at oss kan jo ringe Anna og Karsten i P3. De sender jo drømmelaget hver dag og prøver å oppfylle folks drømmer.
0: Ja,
1: ja, de kan mye om drømmer. I dag, oss skal ikke nødvendigvis de jo oppfylle folks drømmer her i dag. Men
0: kanskje nå?
1: Ja, kanskje nå, faktisk. Hvis drømmen er fet T-skjorte.
2: Hallo?
0: Ja, hallo!
2: Trude her.
0: Det er et tvilstilfelle.
1: Ja, det er en god takk.
0: Ja, mye god til å ha den. Og da skal du få... Trude, din gamle rakker. Hvordan går det?
2: Det er bare... pensjonist, så jeg har litt sen morgen, så jeg var ikke helt... jeg hadde litt glemt at jeg hadde meldt meg på Trude eller ei.
1: Ja, men det...
2: Så jeg hadde liksom planlagt en sånn standardløsning jeg skulle svare mellom klokka 11 og klokka... Ja.
1: Ja.
2: Men det forsvant for meg, og så skjønte jeg, det her nummeret kjenner jeg ikke, så her får jeg få Trude.
0: Ja, men det var meget bra løst, og du sneik deg gjennom nåløy her, det er ganske trangt.
2: Ja.
0: men hvor når med deg, Trude, er du i, er vi helt på sengkanten, eller har du kommet opp i frokostposisjon?
2: Nei, jeg satt og spiste frokost.
0: Ja, så hva er det man nyter til frokost i dag, Trude?
2: Nei, nå måtte jeg spise opp noe rest av en spicy coleslaw som jeg hadde laget til en burger her for noen dager siden. Så nå var det helt på grensen, så nå måtte den nytes før han gikk ut.
1: Synes du ikke at den er litt sånn i nærheten til italiensk salat?
2: Nei. Ikke noe spicy nok.
1: Nei vel.
0: Hva slags spice er det man bruker?
2: Nei, det er noen ferdig stoff igjen i sånn hermetisk sak.
1: Ja.
2: Oleg et eller annet. Altså,
0: ja, sambal Oleg.
2: Og så er det alltid et spørsmål, hvor mye skal jeg oppi, for det at fruen, hun er mindre spicy enn meg.
0: Ja, klassisk problem.
2: Så ofte så må jeg... Først lager han, og så må jeg lage litt ekstra til meg selv. Den må jeg liksom gjøre litt mer.
0: Ja, dette er et veldig... Jeg har jo små barn. Veldig velkjent problemstilling. Man lager først en mild variant, og så sterker man opp.
2: Ja. Det er mye lettere å sterke opp det til seg selv, enn å sterke ned det til de andre.
1: Ja, det er sant.
2: Den sterke ned, den er fryktelig vanskelig.
0: Ja, hva kan man gjøre da? Er det sukker? Og...
2: Nei, jeg aner ikke. Du må jo redde bare lage en ny porsjon og blande den inn i. Så.
0: Ja. Det er kanskje det måten å gå på. Men Trude, det var...
1: Er det Odd som man kanskje også kalles blant venner?
2: Altså det der med å få seg en t-skjorte med landsmøte på, den får jeg ta på meg neste gang jeg er på landsmøte, for jeg er jo da en av de som stadig er på fysiske landsmøter.
0: Ja,
1: akkurat.
2: Med litt strengere fremmøteregler og sånne ting enn det en har på landsmøtet på NRK.
0: Ja. Er det et politisk parti, eller er det noe
2: annet? Nei, jeg er fagforeningsmann.
0: Fagforeninger?
2: Ja.
0: Ja, da har det vel vært, dette er vel høytid for dere når det er streiking og...
2: Ja, nå er jo jeg blitt pensjonist da,
0: så
2: nå, siste resten jeg har igjen, det er litt sånn kontrollkomitee, det er det du kan bruke disse som har varit med länge.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Då är det kontrollkommittén.
0: Ja, men det är viktigt det ju. Jag hör ju att du har mycket att bidra med. Nej, men då kommer det t-shirt i posten, det tror jag.
2: Tack, tack.
0: En stor glädje att snacka med dig, så må du njuta coleslawen.
2: Ja. Jag tog en liten paus och gick för att komma med längre under radiosändningen för att den stod på.
0: Ja, ja. Rutinärt.
2: Så jag måste bara flytta mig så att jag skulle få feedback.
1: Ja, ja, fantastiskt. Sånn, ja, så nu sitter fruen och äter den milde varianten ja. Och hører på. Ja, ja, ja. Ja, men ja. Då måste du gå att ända till hon och säga att nu har varit det t-skjorte.
2: Okej, ha det bra.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: stemte jo denne, hvor du knakk koden og vant Melodifestivalen,
1: ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss.
1: Ja da. I dag har jeg spurt folk hva slags drømmer de har. Det ligger jo en avstemming i radioappen om drømming, men det jo en venstrehent avstemming der, for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter-statistikken.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent i går kveld, det her,
0: det er bra.
1: Som handlet om at verden er logo for høyrehente.
0: I svært stor grad.
1: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
0: Ja,
1: ja. Men, og i den sammenheng så har jeg jo hivet ut en liten avstemming. For at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som er kapphent, eller ambidexter som det kalles. At du bruker høyre og venstre hånd like godt.
0: Ja, ambidexter,
1: ja.
0: Smart.
1: Så det ligger nå et par avstemminger kan bry ned på. Og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver: drømmen er at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den er smart og genial og veldig nyttig.
0: Mm.
1: Men han sier ikke noe mer om hva den webappen handler.
0: Nei, det må være hemmelig. Jeg har også en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig.
1: Mm.
0: Svært lite utviklet.
1: Ja. Synøve skriver at drømmen er å våkne på hytta og fyre opp i vedkomfyren, og
0: ja,
1: så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg i når jeg er på hytta. Koser meg like mye hver gang.
0: Hytta.
1: Ja.
0: Hytta, Torfinn.
1: Hytta, vet du.
0: Ai, ai, ai, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg i helgen også. Jeg har jo installert ny hyttepeis, hytteovn.
1: Ja.
0: Og fyrte opp for første gang på lørdag. Og jeg får nesten tår i øynene bare. Ja, tenk på det.
1: Ja, men der er jo du, der driver jo du å realisere en drøm.
0: Ja, ja, ja, ja. Hyttedrømmen er svært i livet.
1: Anonym skriver: min drøm er å reise i Sør-Amerika. Hilsen mister reiselysten.
0: Mm-hmm.
1: Må bare se hvilket land som har utleveringsavtale med Norge, hvis den skulle rote seg borti noe skummelt. Du tenker på så mye også.
0: Jeg tenker på mye gøy.
1: Utleveringsavtale, vet du.
0: Kristin sier: drømmer om å vinne masse penger og kjøpe en stor villa. Den skal jeg innrede til barselhotell.
1: Åh, barselhotell er noe så koselig.
0: Kokk, gartner, kompetente omsorgspersoner. Kjæresten kan være vaktmester. En god start for nye familier.
1: Åh, det var en fin drøm.
0: Det er en kjempeidé. Ja. Fordi barselhotell.
1: Ja.
0: Det er et veldig viktig sted i livet.
1: Ja.
0: Og der trenger du omsorg og trygghet.
1: Mm.
0: Trygge ramme, god ramme. Og kanskje en kokk, tydeligvis.
1: Og kanskje en kokk, ja.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo deilig å få servert litt mat nå i den barseltida.
0: Ja, du har liksom nok, du har nok.
1: Ja,
0: du har mye annet å tenke på.
1: Det er veldig mye annet å tenke på akkurat da.

0: Når Elvira Nicolaisen på ferie, så det mye lettere for hun å si hvor hun kommer fra når hun I Frankrike, for eksempel. Hun kommer fra Moi.
1: Å, fra Moi, ja!
0: Så på fransk blir det sånn moi.
1: Ja, fra moi.
0: Men så er det fra Moi.
1: Yep. Ja. Magne skriver, apropos opplesing av artist og sang som blir spilt I programmet. Jeg har blitt introdusert for spillet Hitster. Der det veldig vesentlig årstallet for når musikken ble lansert. Det hadde vært nyttig informasjon. Takk for et interessant program, og takk for veskebæreren jeg fikk for en stund siden.
0: Ja, dette kjempebra.
1: Velbekomme, Magne.
0: Ja, men kan jo ta en liten runde med Hitster her da. Det jo, det, du skal jo tippe låt og sånn, og så skal du plassere det historisk. Så det blir en quiz til det, Torfinn. Nå har vi nettopp hørt Elvira Nicolaisen. Oh, ja. The one you cannot keep.
1: Ok.
0: Hvor vil du plassere den årsmessig?
1: Elvira Nicolaisen, The One You Can't Keep. Det her nå tippe, og så på starten på 2000-tallet her. Men hvor langt, hvor langt på starten oss? For det første, jeg må innrømme, når jeg hørte den sangen begynte,
0: så tenkte jeg... Så Mai tipper ut med en lapp til deg, Torfinn.
1: Kan du skrive Mai?
0: Mai skriver til deg. Jeg tror det 2005,
1: 2005, ja. Ja, men du, den jeg meg på. Jeg tipper 2005.
0: Du tipper 2005?
1: Ja.
0: Ok. Jeg svar avgitt.
1: Ja.
0: Hei! Det 2008, men det ikke så verst. Det ikke så verst, og i Hitster så skal du jo plassere det mellom. Så det du egentlig burde fått var jo på en måte Bob Dylan, Rolling Stones og Justin Bieber's Baby, for eksempel. Vil du plassere den mellom der, før eller etter, ikke sant? Det det.
1: Etter. Etter.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Når Baby av, ikke sant? Nå har vi det gående.
1: Ja, nå har du det gående, ja.
0: Når var Baby av Justin Bieber ifra?
1: Den 4 I 2008.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Mm. Men det jo dette som magi. Veldig gøy. Noe annet viktig jeg vil ta opp. Det snødde jo I dag morges.
1: Ja, det gjorde det.
0: Snødde som et uvær, I hvert fall der jeg bor, I Trondheim da. Midt-Norge. Ja,
1: kom med meldinger fra Anonym at det har lava ned I Ålesund og omheng nå.
0: Ja, vi kondolerer.
1: Ja, kondolerer
0: til Ålesund. Hadde det ikke vært for hvordan alarm skulle tente et lys for det. Ja. Men det snødde I dag morges, og jeg har blitt sånn... Helårs syklist, Torfinn.
1: Ja, det har jeg.
0: Og da tenkte jeg jo, jeg har ikke vinterdekk, skal jeg gi det et forsøk, eller skal jeg ta tak med bilen da? Så tenkte jeg, nei, jeg sykler. Og så tenkte jeg, I dag blir jeg nok ganske alene på fortauen, men nei da, masse folk ute og sykler, og det var koselig, og oss helårssyklister imellom I vinke. Det litt som å være på sjøen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vel, god
1: dag. Du har en liten klubb, det koselig.
0: Veldig koselig. Ja. Så jeg kom jo til jobb I dag I et strålende humør. Mm. Altså, blomstret inn på NRK Tyholt I dag. Og vet du hva som har gjort meg mest glad I dag?
1: Nei.
0: Det var shorts-folket, eller kortbuksefolket. Mm. De var jo også på jobb I dag morges.
1: Stuttbukse-geriljan.
0: Ja. Kjært barn, barn har mange navn, og jeg kaller det jo nå sommerhalvårs kortbuksefolket. Eller sommerhalvårs shorts-folket.
1: Oi, såpass, ja.
0: Og de var på jobb I dag, de leverte barn på skolen, iført shorts, tross snø I veikanten. Og da blir jeg så glad. Og I den anledning så har jeg nå laget en liten avstemning til dere, kortbuksefolket. Gå inn I appen NRK Radio, der kan du si fra hvordan det går med kortbuksetilstanden der du
1: Ja.
0: Så gå inn og stem. Du medlem av sommerhalvårs shorts-folket? Ja, nei, kanskje. Det du kan stemme på der da
1: Sommerpatruljen, hva skal jeg kalle dem Sommersoldater, det jo en det en bra gjeng det der så.
0: Ja,
1: De skulle ha et godt navn, jeg lurer på om de kaller seg selv noen ting
0: Hva du kalt det? Stuttbuksegeriljan?
1: Stuttbuksegeriljan, ja Ja, det jo litt inspirert av bunadsgeriljan på en måte Anonym skriver Hei, smilefjes Sender en melding når ikke Håvard på jobb Og så sånn latterfjes så glad United slo Liverpool
0: slemt
1: slemt, ja

0: Nydelig låt fra Danse som vi gjorde, som han heter. Det er Madeleine som har låta.
1: Ja, Madeleine,
0: ja. Den er fin, den er veldig, veldig glad i den.
1: I statistikkavdelingen så har vi undersøkt i dag hvor mange som er venstrehent og ikke, og eventuelt kapphent, mm-hmm. eller ambidexter. Mm. 8% sier at de er kapphent, ambidexter, det er ganske mange flere enn det skal være i egentlig. Så kanskje det er flere blant oss. 8%, 17% er venstrehent, mens 75% er høyrehent.
0: Hva?
1: Det var den dagen som avsluttet den statistikken. Har du funnet fram kortbuksa? Der er det 49% som sier det er litt for kalt enda, altså cirka halvparten. Og 26% sier nei, er du gal? Mens 22% sier ja, er du gal? Kortbukser er min religion. Og så drømmer du om noe. Dagen, og så prater jeg om drømmer i dag. 66% har da noen smådrømmer.
0: Hva er din store drøm, Mathias Nylander?
2: Nei, det må vel være å se dere to løpe helmaraton.
0: Det er jo den sikre død.
2: Kan dere oppfylle den drømmen for meg, vær så snill? Ja. Det er min store drøm.
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Det kan jeg være med på.
0: For en utfordring. Ok, men det blir det, Mathias. Da har du en nyhetssak på toppen av det hele.
2: Ja, jeg gleder meg til å se dere. Bare å komme i gang.

0: Ruben, der du brente vår bro, skal sikkert ut i festivalsommeren. Ruben også har jo gjort Buskerud flere ganger, han. Vokst fra liten til litt større. Jeg tenker artistmessig da, ikke vekst kanskje, men sånn ellers.
1: Ja, da, blitt en ganske etablert norsk artist. Ruben har et fint etternavn, Markussen. Liker det.
0: Ja, Markussen, altså det jo et helt vanlig etternavn, det ikke? Ja, men du
1: liker det.
0: Okay. Nemlig. Du har kastet et blikk på trafikken, Tina. Hva er det vi står overfor nå?
1: Vi står overfor en helt nydelig dag i trafikken så langt her i Buskerud. Alle hovedveiene, der er det helt grønt og fint. Det betyr at det ingen problemer, ikke noe køer å snakke om. Verken på E16, E18, innover mot Oslo eller sørover nedover mot Vestfold. 134 like så. Vi skal ha et våkent blikk på ettermiddagstrafikken utover denne tirsdagen. Men ingenting å melde om foreløpig.
0: Nei, jeg kan jo bare nevne at høyest temperatur i Buskerud i dag er Drammen med 12 grader. Og så er det så vidt plussgrader i fjellet.
1: Ja. Og for den nysgjerrige radiolytter så anbefaler jeg deg en tur inn i appen NRK Radio. For vi bjuder rett og slett på et kunstig intelligent bilde av oss selv der i dag.
0: Ja, du, det er interessant. Kan du ikke bare gå inn der og så kikker du litt grann av hvem vi har fått med gjengen?
1: Ja, fordi jeg klarte å lure ganske mange i går da jeg sendte dette bildet til kjente.
0: Ok.
1: Og de har tydeligvis veldig høye tanker om oss og hvem vi møter på vår vei. En helt vanlig dag i NRK Buskerud. Sjekk ut hvem som kom innom jobben vår.
0: Skrev du det? Altså, denne kom innom jobben i dag?
1: Jeg skrev storfint besøk på jobb i dag.
0: Nei!
1: Jo, jeg gjorde det.
0: Ja, men du, nå spiller vi en plate, og så hører vi litt grann. Det kan jo være at du har tid til å kikke litt i appen med en gang, du. La oss høre hva du syns, så skal vi fortelle dere hvem det var som kom innom jobben i går.

0: Et vidunderbarn beskrevet av Christian Waltz.
1: Vi snakker om ting som har liten innsats, men stor gevinst i dag.
0: Ja, det er veldig gøy og hyggelig å se at det tikker inn med meldinger.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio hvis du også har lyst til å dele. Du søker på Sandra og klikker på send inn.
0: Det har Marianne gjort.
1: Få høre, Marianne.
0: Marianne sier, jeg plantet en eneste tomatplante i en potte på balkongen fordi jeg syntes det så koselig ut.
1: Ja.
0: Nå drukner vi i tomater.
1: Oh.
0: Vi spiser tomater, familien får tomater, naboene får tomater.
1: Ja.
0: Og jeg føler meg som en selvforsynt bonde på 4 kvadratmeter. Liten innsats, stort resultat og ja, enda større selvtillit, skriver Marianne.
1: Det må da nærme seg en ny sesong da.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Terje bor sammen med 4 jenter og skriver «Jeg har ikke hår på hodet, det har de». I dag tok jeg endelig det sluke som jeg utsetter i evigheter. Det er lite gøy der og da.
0: Ja.
1: Men man får jo et bra sluk, og det er jo, ja, det er jo ikke en selvfølge da, Terje, at du må ta sluke.
0: Nei. Neida.
1: Spesielt hvis du ikke har hår på hodet. Men nå snakker jeg meg selv imot.
0: Men nå ble jeg litt i tvil, jeg.
1: På hva da?
0: På hva du mente.
1: Ja, men hår, du tetter jo sluket.
0: Ja, ja, ja, ja, sånn, ja. Ja, ja, riktig. Mm. Riktig at det er den som ja, håret har mistet som burde fikse sluket.
1: Ja.
0: Ja, det var jo åpenbart ikke Terje.
1: Nei.
0: Nei, sant. Unnskyld meg for at jeg ikke henger helt med.
1: Nei,
0: jeg
1: skjønte at du dro et annet sted.
0: Ja, Anders skriver at han begynte å legge klar treningsklær kvelden før, bare for å slippe å tenke på det om morgenen. Mm. Det er en ganske liten innsats. Plutselig trente jeg 3 dager i uka uten å ta et eneste valg. Det var skremmende effektivt og veldig godt resultat.
1: Oi, ja, det får han si.
0: Ja.
1: Ola har fikset en løs list som har irritert han hver dag i flere år. Det tok 10 minutter, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har også flere løse lister.
0: Jeg mangler lister, ja, i enkelte steder i huset etter at vi pusset opp i 2008.
1: Ja, ikke sant? Mm. Hvorfor skal du ha det da? Det er jo listefritt, er ikke det noe...
0: Jo, det er jo det, men det er, da bør det bak være pent nok. Det er det ikke. Silje skriver, jeg sendte en litt sånn «Hei, hvordan går det?» melding til en gammel venn jeg ikke hadde snakket med på 5 år. Nå snakkes vi ukentlig og har vært på tur sammen igjen. Det tok jo bare 20 sekunder, den innsatsen der.
1: Vi har jo også snakket litt om mose. Det kommer altså så mange meldinger på dette med mose.
0: Ja.
1: Det er veldig morsomt, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Margit sier at hun sier ofte om mange ting til min ektemann gjennom 43 år, at det funker ikke lenger. Altså at det kan være sykkelen, eller sluk i huset, mange, mange ting. Og så sitter jeg der da, og vipp, så funker det meste. Han er handy, han mannen min.
0: Ja,
1: og det er jo, det må jo være kroneksempelet på liten gevinst. Nei, liten innsats, stor gevinst.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og Stig, han er jo den barmhjertige samaritan som forteller oss at New York Times bestsellere er det samme for bøker som Billboard-lista er for musikk.
1: Ikke sant. Ja, så det er bare de som har
0: en hitliste for bøker, ja. Ja da, du nevnte jo det som et alternativ til meg etter at jeg hadde blottlagt min uvitenhet.
1: Det er ikke så lett å tenke, det var min uvitenhet også. Aina sier at det er ikke en stor greie, men akk så godt å få gjort. Jeg bytta det der slerkete dosetet som vi har kranglet med i 2,5 år etter at vi kjøpte hus, i et nytt og flott et som ikke detter av når man setter seg på do. Jeg skjønte ikke en pøkk når jeg prøvde å gjøre det etter bruksanvisningen, men så fort jeg droppet den og brukte intuisjonen i stedet, så gikk det lett som en plett. Bra fornøyd med meg selv da.
0: Ja, ja, men det skal du være. Det skal du være.
1: Hvorfor har vi alle et sånt dosette?
0: Ja, ikke sant? Og noen av... Ja.
1: Den sklir litt sånn til siden.
0: Ja, og at det feste på innsiden ikke er tilgjengelig fra utsiden.
1: Ja, så dumt.
0: Her har vi meldingen fra Karin som står i skrivende stund i garasjen og hører på radioen. Så hyggelig. Samtidig som jeg prøver å snekre en liten garasje til robotklipperen min, Roberto.
1: Roberto.
0: Ja, snekkeregenskapene er på -10 og vel så det, men jeg gir meg ikke, og Roberto har heldigvis hverken øyne eller peiling på noe som helst annet enn å klippe plenen.
1: Ikke sant.
0: Roberto blir helt sikkert fornøyd med garasjen du bygger, Karin. Jeg vil jo ikke si det var en liten innsats, sånn som du holder på nå, men resultatet blir jo sikkert... Dertil hørende stort og godt og
1: veldig
0: flott.
1: Veldig stor gevinst for Roberto.
0: Mm.
1: Ja, du skjønner det sikkert, men det er liten innsats, stor gevinst vi snakker om i dag, og du må gjerne dele dine tanker i appen NRK Radio.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden er det Ingebjørg vi skal høre fra, Ingebjørg Bratland, som kommer her med Ingebjørg.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Se deg, var det med Margaret Berger. Ja, da får det være en liten trøst da, for alle vordende gitarspillere og andre vordende musikere der ute, at alt og alle begynte et sted. Jeg kom over et klipp på denne 80-talspodden jeg medlem av på Facebook. Det en artig greie, skjønner du, som legger ut små klipp om livet på 80-tallet, som fort blir et mimrestund for folk i min alder I alle fall. Og særlig et klipp da fra NRK-arkivets morsomme gjensyn, som jeg har lyst til å dele med dere. Da Øystein Greni fra Big Bang var gjest I 6:30, om det noen som husker det programmet. Han var vel rundt 10 år gammel da, tenker jeg, og stilte med en gitar som faren hans hadde skaffet til han. Før han og en kompis dro til med en Gene Vincent-klassiker. Dette svært fornøyelig, selv med tanke på det som lå foran Øystein Greni. Men rockemusiker? Nei, det skulle han I alle fall ikke bli.
1: Vi har tenkt til å spille bebop og lula Gene Vincent.
2: Hvem Gene Vincent? Ikke sikkert alle kjenner han.
1: Det en gammel rockemusiker. Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Han døde I hvert fall ung.
2: Og elektrisk gitar har det?
1: Ja.
2: Men det ikke billig?
1: Nei, det ikke billig.
2: Nei, hvordan du får tak I det?
1: Det har faren min, han har litt sånn, han kjenner litt folk I øst og vest. Da. Så vi har, han har skaffet meg en billig en.
3: Men har dere tenkt å bli rockmusikere, dere to?
1: Nei.
3: Ikke?
1: Nei.
2: Det var veldig bestemt. Hvorfor
1: ikke
2: du?
1: Slett ikke. Nei, fordi jeg skal bli strenginstrumentmaker og reparatør.
2: Ja, men vi må jo få høre litt på bebop-lula da.
1: Ja, dere får gjøre det da.
0: Kom igjen, gutter!

Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.